0: ye gon bar to an zon a zo ma to sin ne dar go sin cha ne gram dev ke ning no ve ma ne vo.
1: Amres ba ve ne re ye gon ye we ve te mes mi mo dev to me beres ve te ros dev ke ning no ve ma ne vo.
0: Amres ba ve ne re ye gon de strati an an ge le kon dem ne ta ma ne barani an dev ke ning no ve ma ne vo.
1: To me choy se re ye gon na choy se nyor ba te re yar shi es Abraham.